Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete. Kad udari zgriča podlo preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži, njegova